0: labar du ningkan da ne la sig yori ningi pa chang tin goren jo bu che goren go bu che din de ge jen chi du yang ningi na lo lo chling da din de cha che ne din de long jin go na lo ni lo ge za da di ge jin go na lo chim hang go na lo ge za ne ma rang jo mo tu su jin ne ne za din ga an cha di ku ju mo tu che le be na lo chu ju da di ge man dam che yong go ri
1: les les em zra
0: din de ji la ne nga zu 这准备那样跟重要的测试的托药的。哦，没事。对，没事。那等到我做准备，等到准备当，对这个样，不过这测试过我做，我就是个多啊。我是过去的。我就当对这责任了，真正我做这准备那样的。啊，那没事。那准备等到我做，刚把当地跟他们说说说，这样关注当地的要没，就让不你先拿红点就要了吧。我这。对这个准备对用我做。
1: 干杯，对吧？啦，咱们当老百姓，对吧？啦，咱们同样有要的。嗯嗯。对这咱们跟他们说，对这车队员咋那咋那弄落了？我就成天盯着吃。那是什么子啦？那成天的同济阳光那么清净，这就那。嗯嗯。对这是人中忙有着。那是那什么子啦？但推荐的两个人做推荐的，从来外面的，伊拉同意，我们是那个算那些的下，谁做的呀？托他们他们打的这个金杯，伊拉成龙差别，你呢？他可能先给故事交表，这一年的吧？今年十个月内，是他提的。 怕那些的个讲了，这里几天个着话性别说是多了。现在印度是把当个男子推广的呢，大把需要东西的，这里当准备社区谈，邻居难怪的，看清不着罢了。但听讲个最，我们这里也跟着区别去了呀，因为推广的那边，我呢吃虾皮呢，米山鸡难了呀，那边听着几几月份呢吃虾皮呢了，但米山鸡难了呀，六月天个嘞，三康天个，东岸听着芒果喜欢吃着罢了。但推广个那些婆娘个那边可能我呢吃虾皮呢，但我呢，东岸有把阿江居民的啦，南岳的我呢吃虾皮呢了，过来看不起来着罢了。
0: 现在我们做内部经营的吃虾皮呢，内地泡菜的几点点看不出是个多的罢了。但看不出是个主要几类呀，我们这那个流行看不给别个子，拉手营养太了呀的，餐饮的跟这几面，我们这那个这里讲做，也就是跟人家谈着聊天的呀，我就是那种那说个人。
1: 那是。
0: 老。但我做这种去泡菜过的，看不出吃呀的，但嗯，面对吃呀讲的做几日下。
1: 那是我们这那。啊。
0: 可是了，那大个这样的姐姐，可是个样，那大的样多啊。
1: 嗯嗯。
0: 那这个婆子当那当的个么着不起去，可是个那这个婆子那当的个的确对样，那这的基本的去泡用个。
1: 是吧？
0: 干了的个别，你不需要专业定制。
1: 老老老。
0: 定制一段，等个考虑去南京，那到处弄出，那么上面干那，看不出当的个其他用呀，干了个女不用能着，买酒个女不用能着。
1: 那是。
0: 那是个米呀个女不用能着，的个干了干退个，但我做那边个咋个？
1: 第三一张做钱不去对，哪怕给咋的说呀，对做药水的，到处弄出一堆，那得弄出了配件啊，那刚吐给咋的个，说吐呀，你不得个老说用呀的，给钱不交这些。类似类似，我们知道。当然，最提供给你不的，我们吃虾皮呢，毕竟你是的泡不呢，到处弄出了呀，毕竟咱老是接头呀的药水的送过的吧，看不起呀的。类似类似，他提供个呢最提供给你是机会，你不进我们吃虾皮，但是不是两个的就交了罢了。但人家来不给呢，你要进我们吃虾皮，毕竟没些过来看不着，很简单的个呢最。
0: 你不听我那吃虾皮呢？姑苏这个叔叔也不给接的，阿老姐母都不打的就叫了罢了。现在印度我们这那个那最退休可再接的呀，伊呢，但你不听阿老姐不有面是罢了。当然，现在那最两岸医生天天伊呢不给接，你把伢三叔当伢打，当然先给不给接，看不出什么毛病了。现在个天呢，多对接我们这那个工作呀，伊呢，我就是那那说个伊。那是， 但我说，你都前面那不接。 学过了，刚做的，吃这当的吧，印度人咋咋推脱吧，那对了，那了，他不那当，你这个弄得有的了，那样，差的这个干没，少人个有的，那样，顶多那干了的个，不你当下，你等着，如果阿老家呀，这老师多啊，如果阿老家呀，那着，这个那，慢慢这印度，那要啷个说起啊，得做这些，那是么子啦？但那不说说，那这个我就接不住要嘛，这个那样那要个那，这个。
1: 不，你当伢也能着，
0: 讲了个这边当的个，不，你当伢也能着，当当的个，加上那伢那得差几万的个钱要着。
1: 嗯嗯。
0: 但等到车上面讲那修建，看不出的个车在哪了，等到木头的看不出车啊，这也没说起来了。
1: 嗯嗯。
0: 等到面讲那，俺们就来去当的个好过日的，俺们叔叔来，俺们那不得伢这个都是下马下撇。
1: 嗯嗯。
0: 讲了讲土，俺们伢狼去，狼住伢的，给钱不交这些。
1: 虚张。
0: 对面这俺们做都是经常经营的钱呢，那不经营的钱呢，都是这种跑几年，谁拿红的对，那不得给生根过年了，就到处钱不交着多的。
1: 是吧？
0: 但，对了，俺们过不交着呀，当给这些伢难道没那个开始去吃的，或者都是俺们伢谁拿红的伢经营对， nimchun ta mangshin na za kongki yushun jo tinze yu shiko an tige lala tang nema cheb che an na za tiga che ne lon jo yungu duwa tinze chi yung tu ne yo chigi nguen ne an pa nebo la sim shu che ya nebo tige an ne men ta tige tu to che ya se gang ne tsu chu tang tige dangbe guan ne pa tige che ya tige gang nge ge chenpo jo uri sha
1: lesi lesi mchiba lololo ta tipyun gi nebo chingwe ne cha shabi ne kopi geji kashay yangwa tinte chi ta mengal peze gi ne taki yo nye yorba la inele yang kirangge tunama namche nelo ponye tinte yukiri singbi chiza nelo mo chungyak tene amzila tinte nanda tinte yorba la
0: ta
1: mwengwa siya sunte
0: tanda nge kone shu jo chuchun jon hawe na mi kashay jirang suwa ane naza tige ta chungmo pewe naza ta jinyi sagun naza ta chasha toa chungpe naza tinte yoye shuko ane susu naza tige rila inchi minchi ta se tang chunlan gane tunan che che tige chun chun che nyong tu na yakshu che
1: nyong
0: mo tu na kongme di tang che an me tige nyubu tungu yome tige le tunan che ya di khen chi mo jo uri sha
1: lesi
0: ane chun po cha shuko di to le ane men gang tanda ngang zu le ne yin na gu tenta tige yor ba ane nen ju susu ne du chin juwa men bat tang tige chi la cha che ane susu ge nitsu di di tola gi ji chi men da di gen ju lu dang gu yuan na di ge dang ya di ge chen bu jiu ri sha
1: lesi lesi em zi la
0: di men be an susu da ka su gu zhe na zi di peng yu yuan de men ne su zu che zhe men di ge be dang de an ne di zhe che yung di na zi di ne lo zhong yung gu du ga
1: zhe
0: zhong
1: se
0: ya di na zi ge che cha shi gu an ne po cha shi gu meng xin na zi di men ju che ya di ge chen bu ri sha di ge men ju che zhe di ge ge dang zi dang yung bar chi zhe de na na zi di ne lo man zhong ya di le ne di zhe wa yu zhe
1: lesi lesi ta ma shi ti ring an zui lesi na lo go zhe tuan zo di tip kyun di di le am zi lang li ya shuwa la gan di shuwa di yi na tu yung an zun yin dam li ya yi na ta mi mang gu chi ge yi na u nyung bu da ga lam san bi ge zi da bi ge zi nyan zhom ya ga me kan zhu mu zhu chun ya shi min du gui la ta ti ti ge nan da di ten ten mo ti bi zi zi ba la ta ti ti ya ta ga nang xin ge ge ting ge kong li ya nye am zi lang li ya gan di shu bi nang xin zi ta shi to we nang xi da di de yu bi yi na ko gyu rung gu chi zi nyi sa gui nang xi di de yu bi yi na gyu rung gu chi zui me chi ya gui gyu rim gi ta ne ba zi zi ba la yi ne le ta ne ba kan xi ge ga nan zu ta ri nga o su gu o su tu nga me ti sa gu me sa nyi ya nga ti xin na gi chue ya gu mi xin nye bu di zi mang gu du gu an la zi dan di ti ya la am zi lang ga ngan zo ya yi na ga lo xin da ra na xi gu yi la
0: Da nga zu tangi shunjo di Tachun po taga Ani nga zu yang nebe nangwa Dije duwa Nangmi gebe Menga na daba Matripche nangla du si xa xa nye
1: Xu zang
0: Yim na ane neba du si Da nje bo suru chungje Ani di chi judu Chimla suru jigri
1: Riba riba
0: Ani nga zu kongla shu yu nangji Tachun ge ne Da na danda Chi ge gangla san ju me me che Ani danda nga zu Sikun tang di ge miya nipa di le chung chi yungu yu yori
1: sikri yoga.
0: An tingzhe chi tu, ane neba tanda jebo chung ju tang, ane mi kaab ching ju le, ane susu tanda uzu chi chi, ane chenle sura, chen miya sura, chen yung tu, ane nebe di maa mi tu maa ri. Mi mu tu chi, ane di chi tu, nga zu nim chun ta, mi pa ni maa po zhu yu yori,
1: ane nebe
0: tanda kari, lu yu ni maa ching chi, luo na ching.
1: Ane
0: lu yu diwa ni nga chi, imi na nebe uun ga yung yu sura.
1: Shu za.
0: Ane imi na nga zu lu yu ni maa luo na ching, nga zu luo yu na nga zu ju xin na luo, luo yu na za su pong po yong zha, su bing jik la mong yu ne dung ga sik yu yori. Luo di nga zu cha gi za mong uji yu yori. Di, ina ya nga zu dando long zhu se gi, su long di jing yi chi yu, ane tang ma leng se di zo di tun ji yi du, ane di na luo la long zhu se gi za la mong uji yu yori.
1: Luo
0: di, ane nga zu chu di ga maa lu yu na ching zi, ane luo yu wong zhu se lang ga di ga zi, ane luo nian zi lang yung yu yori. Di, zhe yu zi zi, da tu ni zu kar du se na, ane nga zu ne yu ka zi gi, ane neba du si tri po yung du, su jun ge tab si da, si pu chu yu su ra di zhe tri zhu gu du wa.
1: Wa zhi zhi zhi.
0: Nu bi yu zi ri di, ne yang kar zi se na, neba di, Do se chu chu tu tang ge kong le shu na ji ane chu tang de ge wu zu ji ji ma den ji ane luo luo ce di la ane be wu dong nan ka ji ne bo du chi din zhe ji ji an xi ne men gang na chi yong de ane guo men ji qian guo ge na zhe ma ce be an luo ge luo ce ce
1: shu za
0: an xian be na zhe da chi man ge pa le suo ni ya man chan na ge zu xiang ji de le ji le de da da le ma ju tu yo ma ri
1: ji ba zhe ba
0: an chi man ge pa le suo tu yong de an xi ne men gang na chi yong de na zhe di jir chin men ju chi ya gan le m ji le le ka zhu yo de ne ba zha che gan le jun chi yo ji di zhe yu de ne di to le ne da di ge tun yong ji go ne men kang na che den ge men kang na chi yong men ju di to le che ya di ke chen bu ri sha
1: Les

0: Sanglenge, Shamlang Anam to Mutuiche, Miri 20 Samale, Longa Tunju, Zesimu, Shikubi, Tinzumshik, Senayobashu.
1: Sendolinge, Chamto Chongi, Bemba Zong, Soka Chongi, Denda Chongzuni, Shara Kongle, Shirdubgi, Rizzo Chunishin. He got a Nirin Kansar Geta Chubi, Miri 20 Ki Samashi Yubata. Sanetig Mansogi, Lord Dunju Tunju Dagda, Miri 20 Ki Samati, Longju Cheyu. Lodara Pugilosa, Ti Jinimu, Turing Genta Madan Kone, Chongzuru, Chizun Chikutsushin. Tingin Chongzu Tuzan get Hanjumi Dunki, me, not get Dunju Tundun Sang my Yam to Zomde. Dinsim Tan, Tesuata. Lady Chune, Losaba Jiguta, Dan Lagasin Chilu Tama, Sujo Dingne, Tumbar Chigiyu. Samazoro, Chime Momo Tan, Tungchu Zagoniyu. Chime Momo Ni, Dinta Chongzur Mado may be Momo Jiri. Tungchu Zagoni. Nyungma dupdi maa tan nyamtu ngujji nor ki gosya tan nyamtu tibur zuwa si ri. Tingi nyamtu gyane momo kam khan ri tang kuwa hup khan ri tongwa ni ga tidu chongzu yonggi cha gi shu gi ro cho ji ri. Chongzu jikshir uyun suenam tingzhu gi. Sama ti yungku ni jilu chikdong gu gyeng ngabju lu para kung di gu. Lo ti rin makdi job gyeba sibu mi nga dong lak zam yubi siar kung la gyemne denda chongzu ru jo ji. Rengu nga yumi tsuru zayma nga ro tang. Nurlu choro chesin. Yumitan nyamsa nyamdu tan, nyamtu nge zu chepri. Pugilosa nimuru mangma tsangma zomdi, chime momo tan, tungzhu zago suene, gajun nambe chu losa la ruxin. Tu tine son, miri tunji ki sama shibe, ming chung xie xie xia. Da nan xiong ne longa ju songwe dang yu gen che, bedin chu ye ni, su nyam tuibe lu gyu di ngwe su gyu gen tan, gyun zin pa xiri. Kongki, shunu tu su kong zhen dang ki xing chen ki ni chi di yalan jing zhui dang wo mik tong leng xin xiong ne. Da nan xiu bi dun pa jang yu bzi. Tu rup kong me lu rup dun ju bar zong yong su gi gen yi xiu lak zam le me be, kongki ren gui nga gin zhi chak du kun ne, den da chong zui mi zhi lop chara lup chi che yu bzi. Gap di du mak di job geba xer kong la ge gap nge ape bong di ra dok zhi ku ro che bar bong di kong ji gok be mik xi xik chin ba ta pa ra nyar cha che yu. Tini gap di du mang mang wa ra za zho gi bang bu yak xu xik ri ji ge bu xie jin mik su ne wen dang nguan xin yu.
0: Tui ji ko lo dun du ju miri tun di ki sama so dan di xiu nu cui gyun zin che ba ta tui dun pi ge gi sa jie yu zhur le san e ti ge mang zho gi cu we pu ju ru nguan xin yu. Bendian chui jie ki lo nishu zesum la lebe chamu yundian wangmo hainan leri lubling ne tuenji payu tu loba tang zongzong ki dejib gongsi shikdu lega chi jiu. Komu chungdu ne tongja tang tuja yangbe chime mongmo tang tongzui zago soda ngasa ne shi jiu. Yundian wangmo zunmi mu nga nguanche seri ka tang uhe tongzui zago na mangchiwa nyungma yinba le xia hajang gun taja chowe kuga leksu chinbe ya ki gosya zoor kyurba ma se nganzui tadung taja chowara shikne surbien tang 下面孙南边总所借给予文件拒绝地球的其他的车间前面出席女党堂狼族居民堂通知我党堂作为国人民二十五万的作业被老板领心马到军队既然当面接下原代王民迷离团体及萨马所谓六十天的培育了将被东西村当时引了也把图送归被印度西基索在体外将引被女人起给予电台的重罪军队你协力平松措施进把咱们卡拉印地 그 용배 아담람 투장 창매 고자라 샤동 투바탕 유미 용기 대강라 규르귀 체신바 추고 토가탕 켄덴 지수 대강 제바라 켄바 유미 티웨 마와 리구 네 20 하사탕 잠도 전도 호비소수 레가 제바탕 총자바라 규신 유덕 용법 티웨 만도 친유 총주 지수 후젠기로 규르 체비 뱀바라 종규 루규링 네 직종 강티 녀동 쟁아 루 더구바라 준신바리
2: 这么看图那位人员应不堂请给了给国边头下了空了那辆起家边你们这几民生各位等于可以吧堂陆续给本里堂我种这么多年马的就给吧陪读本局堂边把了经济堂做准起及其龙的家图我把钱呢那天读了堂西站娘孙起四十地普局起陆续恰张新读了各位如果我们为你们推荐的信如果我们用我是大伙图用个月经各地图 茫茫翠六当之内各追各西堂族尊前辈点举年末下了空来龙部堂着地每天为忙为西多图比重队来的如果给入部留意领起三十个月吧培育老师的切林信有没有从这来接把亲图三十三万点点把堂来接把翠江培育起天天参与呢长马拉卓用的就过于他接电台的创作给的堂最西堂 창라 동네 영자랑외니 주의 하람매배 티니 니린 강사라 깨짜치위배 시딘 종조식리 제시하샤 뷰신키 매지 우르두 바로와타 먹자네 치매 모모키 랑바 대지 출신 자고네 通知区为狼巴组织起张家顿住顿住邱赞西来电话他各地对马的局界吧卡外多不自然用为苏年尼阿萨尼卢居一家南起陈西组局门玩家接入七东古经埃普罗内特别错爱图下他下了广告组别卡外朋友
3: 미래카세기랑조제기댄다라총지김전장마중미인라
4: 徐州三边，根据其控制的内场。最多点边偏重点朋友，第那些？三九路本队滚球，三九去，胖子。三九路本队滚球，三九去，美龙。他的开机三十不等于，偏重龙城盐城连贯，全面龙城去。三个他都有些啥子？三九路桥队列车，三九路本队滚球，写的是。
1: 生林街下面母体内国旧土，我住了第一年十三松，前些了第一年十多江西，快被让江江吉甘库里有得些菜林的那个张辉芳去十对半卡过年终休个人。
2: 生林街，票据健康库里有松江铁公司，张辉芳去十对半卡年。

0: lan chao sa ben
1: lan chao nang zhong ti niu zhuan sa de ya le su guo
0: le sen
1: di na zhe di yin bi ni gu xue yu du ne su dian bei ne da cong bei cha dian ya ne ge long gen di yin ne da sheng su chu zhen di yin bi ne ga zu zui jia ji da le da kan zhe suo de lun jue na zha ka na da den zhe xu qian bu qie bei ji ya mei ne su gu gu dan ge gen bei ne hop da ga le yin ne an gu xue ge xue yin yun kong lu xi ne lu bo du ne hop da ga le ne na zhe xu qian bu dian ba dak zhe qi du san ba yin bi ne sheng su yu du ne tong do wen ba ya na ga zu pei mei qi le ge dak zhe qi du san ba yin ne la bei du du san ba yin bi ne ne dok do de zhe tu bu den zhe qi qie qi xin ne suo jia gun du ne ne tong zhe ren xin ge ne ge lu gu yu ba suo ne ti ni ge ne xi gu xin da lu gu de ni ni ne an ga zu ye wa se bi qi tu yu se
0: le se le
1: ne xi bu de yin bi ne ga zu Shibuti tata sumbuti chabura jirishya samsiu chuchin dewa sinta poli chingyo sur suurwa.
0: Nusela.
1: Tato su yin yang kongdi ta chachiche gyushu yudu nusu tongwa soge neta dan chawa yinele samsiu chuchin ki dewa nela dangandu subar ane zirnyu chumba zirbe subchiche lubutu ane gyushu yudu nusu tenbe tak tenba. Sochia samsiu tumchin ki lukyu yuwa so ne tini ki nishi gyugin tan lukyu le chis zetu bache.
0: Nusela.
1: Ane nga bati yinpi nga chi chumko ne tan chusu sewa. Nga chi chumko sene, ta nga chi chumko ne tele ta gyushab ne tan chinglam ne chak zaba so. Ane nga ne chi gyugi na zi ta jawai cha mungu yu ne mungu yori.
0: Nusela.
1: Ta yinele nga chi chumko sebe ta nga zu buku kubji yin du samba kwaya yinpi nga da sen kakwe lukyu yuwa. Dine yinpi yin nga zu shongdi takje na lo yinpi nga cha tan chi chu takje na lo yinpi nga nga chum tenpe ta yuwa. Kasore ta nga zu ko di suho na lo li nani cha mangu shio du samba yinpi yin nani nabaya li yinpi nani chak chuk neta tenpa ne tini ni nishi lukyu ta neta so li nani chusu diga di se tuku yu se
0: ne se mjila da nye koya di penu nama khob che
1: penu nama khob che ta kama gyuk ze zay na lo ko den gyo su gor ba
0: ne se le se le se mjila da kongli ya mjila ge ngu zhe nan bi neri ki neta di zu da da nan zu ti rin ki ju xin gor gyu bi nye ne chi gyu ki neta ha zang ki zhab yu du da nan zu lu bi to li ya ke si ki rang li ya kongki xu bi neta din zhe tui mi na da rin yi su su rang cham ki ye wa chi me tu du ni bar tu da ki rang min ka na lo te je luk dun ki da zhe na ya ta ya nga nan zu me ju na ke sim si ra zhe duwa da ting du da nan zu ta guo ki min ka xun ju di zu na lo te bi na ya nan zu da zhe nan bi gub li ya mizhi zhi zhi zhi pechu danya dan tang nang xing ki zang zhe to li ya che lun yu me so ki nang cui mang gu tun du san ba ni bar tu dang nan zu che si tang tun ba din zhe ki mingan dam na mi na yang nan zu ni xin men ju te li ya pian do ni jian yu ya ti ming ki mingan da chu ju din zhe te bi na ki rang ki dam men ki dang nan zu nu ba ma tun ba ma che ni ne da ni ri min zha gu ya ki ni ge ne chen ba si ra dong am zi la din zhe yu du ni bar tu ki rang ki mingan te du yu ni le ni bar tu yi sam nang gu ya ki ten gu yu ni le xiu yin
1: 像你也没听我们这俩跟着学校去了，当然昨天那退休去内地，具体我们的学费呢，嗯，给人家项目也没听我这是哪说哪了。那是，但俺那退休给具体不是，当然做具体来，比如说嘞，我那这边那俺做具体哪落一边的做社区面积，直接写了一个嘞。那是了。俺那社区面积哪落那里呢？托马的一边呢？俺做居然的一边呢？俺做他俺那退休内地一边呢？
0: 차주다
1: 투 야니 제베 제리미네 아 믹스에게 투급 나로네네 세줄타 최대한 돈아 채고야 된대 딱 하나에네 찬여기 리텐 잡아 된대 체 젤라미미네 네 숙례 섬대 다 된대 체 잡아 된대 뭐인 바 아니 칼라이네 미 만주 준대 된대 된고야 주탄 된바 된대
0: 네세
1: 시주 년바 된대 된고야 된대 아 개침부르샤
0: 네셀
1: 아니 디네이니 아 세게 나로네 체비미 땅아주 시주 념신 수주 대비 세금 등교 다 가세 자녀기 직타 샤마닝 버서 급등 방와 지교 다 가세 자녀리 선당 아주 공주 주변은 시
0: 갸고다 세세디 주리지만
1: 세세 수비 세메스데다 디데 방 네세네 비네니 아니 샤타마 닝버 등제 급등기 방야 등제 Ani na zhe de wo de chao yin de san ba yan, ge ren wo yan ju mi si se da ju me da si ne wo si we ani kala do zo yin bi ni ge ren wo du che je den cha bu yin bi ni ya, an zu su we na lo ge duo chu ji yan, yan long pie wa tan chu bu den zhe qia ning ge yu du san ba yan de de le se se ji qia wa den zhe xia. Se me si zhu bi ne chi bu mi mi pi long mi chu ba se gom ding ge de ke qian bu zhe xia, da si zhu nian ben ne chi bu de le ma pie wa che, long de le ma chu be ani se gom
2: 嗯，那是。俺那个就他们那罗呢，前边一边呢，当俺就啊，听上给，但俺在我的草花营就上班，另一边呢，汽车的三亚个人不，俺就到塘沽营边呢，汤什么的当姐姐买给那汽车的三亚，另一边呢，萝卜炖汤什么的，当门里食堂，汤青娘说，当姐姐呢，草花的，你也出对，俺的呢，俺那年代的姐姐，俺那买单也的做着的话。 俺别的吃些那韭菜不打的吧，那是熟菜不等个月呢，俺就啊，宁波有穷的，什么穷的，嗯，顶这大姐姐，伢嘞两个的麻将，俺看看有多那苏担心，俺嘞只能给看的吧了，但差不下个呀的，长话蒙古打不少个，伢的团说呢，俺伢俺就韭菜的、什么穷，阿扎酒果别拉说，俺嘞啊，开门给伢的宁波伢了，嗯，送这些些点过呀，顶这些，顶嘞俺嘞，可不白给俺吃不打，顶这些说呢，伢俺就嗯，没。 别的吃些那甜肉的，长椒、姜啊，少点肉啊。俺那那是宁波吃的吃说呢，俺就俺就这个拿了哩那啊，水仙椒面那个，你有的你种出不当，俺那工作室的，等于你交了两个家也哩，俺那米色的俺那嗯，偏女也会有点上班，俺那面的你嗯，个人子俺那点下去。
1: 俺那片鸡龙银边，当俺那片鸡龙银说了吧，第一就上班银边呢，公司面积前边拿了银边呢，俺那龙里吃了真贵呗，俺那俺就广大的银边呢，阿个个都是这样，别的家乡呢，阿个你说的阿个双说，俺那内部嘞，俺那啊，爹姐姐当官的，开钱不急着的话，
2: 那是啊，
1: 第二银边呢，他。 嗯，下面学校的也得忙些，因为呢，他提的下，俺就，他的，俺那初中个年纪，嗯，年龄都大些些，面积小些些。
2: 那是。
1: 俺就年龄都大些些，从这两个那老年级别呢，他渐渐那老年龄，咱们住咱们中门那宿舍小窝里，第那老年龄呢，初步的研究上班，因为呢，俺就住咱们东窝里，住咱们大，俺那初中没大，嗯，升中上班没大，我都去接单姐姐，俺呢。
2: 那是。
1: 平面给它，它俺做它的米色给开就点白，蓝色规矩是好了吧？
2: 嗯，是。
1: 我这白就当这一边呢，当俺做记录书里给，那啊，它的树叶什么的，给毛过吧？那就点这切切切，那啊，那不多切切，短切这些面就切用，就上班，那偏这的也来，还讲个要我通过多了。
2: 面它的这规矩最难一般。
1: 是，我点这切，那这个我那切边呢，当俺做嗯，尺度点。 他车都加的，因为当俺做天上得不得不了吧？所以说拿了切土呀，那就点这里。当俺做墙个擦，切擦，嗯，擦差不多点这些。嗯，那是。俺的菜篮拿了的差不多，所以说说呢，说是热乎几少几件，嗯，热乎的拿了的差不多六，嗯，那是内地下来加的切片呢，嗯，啊，得来你不还讲个要我通过的话？
2: 给不到，给没得吧？加的软了。
1: 给不到，给没得这里加不到，点这切说呢，啊。 可能输的嘞些，安尼俺就参考那了，出啥点搞点做嘞，出多做嘞嘛干。
2: 嗯，
1: 偏远的嘞也会有的嘞。
2: 就是哪里也吃软了。
1: 是，他都说因为特别会有点什么，所以说哪里能推广的嘞，哪里吃土也滴了吧。
2: 那是。
1: 俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他做嘛吧，所以说。那是。俺偏教的嘞是他
3: 那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。那是。 다르게 얘기 센시버디니 펜션 롱친 년친 리고 표외 롱친기 대당 로치 태동리체 판낭 맹강시 되시